0: Vezi tu, dama, vezi să creu, e zoacă, sunt preasios. În ducere de mustrere, s-o martă pe tot ăsta, ar făină. Că sigui un cas perdut, no vol dir res, sempre molt bé, sa.
1: Radio Far. Sa Radio.